0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Pro FM. Ascult

e Teddy Swims, Mr. Now and All. Bună dimineața, în weekend, duminică 21 iunie. Nu e dimineața obișnuită, nu e un weekend obișnuit. Este weekendul cu cea mai lungă zi din an, iar astăzi este ziua, solstițiul de vară. Una din zilele pe care le așteaptă foarte multă lume de când începe anul. Și cu siguranță ne vom bucura de fiecare oră din ziua de astăzi. Începem cu primele ale zilei, cu o cafea, un mic dejun. Spor la treabă dacă lucrezi în dimineața asta deja de la ora asta. Rămân cu tine până la 10, Florin Goldic sunt. Vin cu Spike imediat 7 și chiar acum ale Farben Flowers. Bună dimineața!

0: de solstițiul de vară se mai sărbătorește ceva astăzi. Poate că au o legătură sau nu, pentru că, într-adevăr, o zi lungă se întinde pe foarte multe ore și un sport care face întinderea corpului cu fiecare mișcare este și yoga. Ei bine, azi este Ziua Internațională a Yoga și probabil felul în care te întinzi dimineața după telecomandă sau după o cafea poate fi considerat la un moment dat și o formă de yoga. Însă varianta profesionistă este de lăudat astăzi și chiar de sărbătorit dacă ai cum, pentru că este Ziua Mondială a Yoga. Astăzi, pe lângă cea mai lungă sau întinsă zi din an, dacă vrei să facem o paralelă, este solstițiul de vară și uite și Ziua Mondială a Yoga. Sărbătorim împreună cu muzică, ambele merg foarte bine, ba chiar pentru yoga este esențială. Avem super hituri imediat la Pro FM, Fever Dream de la Alex Warren și Espresso de la Sabina Carpenter, imediat după pe Pro FM. Bună dimineața!
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cumpere cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei.

0: 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

în fiecare zi și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook și pe canalul de YouTube Pro FM România. Peste tot ne găsești acolo cu foarte multe lucruri interesante. De exemplu, acum urmărim pe Instagram aventura primilor câștigători Follow Pro FM de anul acesta, cei care sunt la Paris în prima experiență Follow Pro FM, ca să-l vadă live pe Bruno Mars, Sabina și Vitul ei împreună cu Miruna și Venger sunt acolo pe Instagram Pro FM România, sunt story-urile, acolo îi urmărim și vedem toată aventura pas cu pas. Și cu siguranță vor mai urma și altele, pentru că ne pregătim pentru următoarea, BTS la München, acolo mergem, toate se văd online, dacă nu ne-au împrietenit deja pe social media, cred că ar fi bine să o facem. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pro FM România, un like, subscribe, share, toate cele, știi ce e de făcut în online, acolo cu tine suntem zi de zi și cu premii și cu muzică, evident. Imediat Tate McCree, Sports Car și chiar acum Jonas Brothers, No Time to Talk. Bună dimineața!

Repeated, foarte tare piesa asta. Bună dimineața. Uite, am impresia că unele glume se scriu singure. După ce că astăzi 21 iunie este cea mai lungă zi din an, solstițiul de vară, mai avem și ziua internațională a yoga, în care ne întindem, că asta este yoga, o formă de sport în care faci foarte mult stretching, întindere. Ei bine, pe lângă cea mai lungă zi din an și sportul care se bazează pe întindere, cum e yoga, sărbătorim și ziua girafelor, domne, pe 21 iunie, da? Ziua girafelor, care cred că este combinația celor două zile. Girafele sunt animalele care au făcut foarte multă yoga în cea mai lungă zi din an și s-au trezit cu cel mai lung gât din lume, nu? La mulți ani girafelor, ne bucurăm și ne distrăm în fiecare zi cu ele și cu pozele lor. Cred că este unul din primele animale pe care le desenăm când suntem mici, pentru că sunt simpatice și interesante. Dacă ai și ocazie să le vezi în realitate, cu atât mai bine. Este ziua mondială a girafelor chiar astăzi. Bună dimineața, aici pe Pro FM. Imediat am super piesă de la Miley Cyrus, End of the World, și Carla's Dreams, Seara de seară. Bună dimineața!

Gotta give me Sacco. Bună dimineața, vin știrile la 8 în câteva momente la Pro FM. Da, se face 8 imediat. Rămân cu tine și în ora următoare. Vin cu muzica în dimineața asta de weekend. Avem super piese și după ora

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. PNL organizează astăzi un congres extraordinar în care își alege o nouă structură de conducere. Mai multe măsuri pentru securizarea zonei litoralului sunt luate odată cu debutul sezonului estival și vestul Europei se confruntă cu un val roșu de caniculă. Liberalii decid astăzi schimbarea statutului partidului și o nouă echipă de conducere. Singurul candidat înscris pentru șefia formațiunii este Ilie Bolojan, actualul președinte. Acesta îi va avea alături, printre alții, pe vicepremierul Oana Gheorghiu și pe ministrul Dragoș Pâslaru, înscriși de ieri în PNL. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a refuzat postul de prim vicepreședinte pentru că este cercetat de DNA și nu vrea să aducă atingere imaginii partidului. Asta în timp ce Adrian Pește, actualul premier desemnat, a anunțat că nu va candida la șefia formațiunii, dar spune că ea considerare să conteste congresul de astăzi. La congres, liberalii vor vota și modificarea statutului care prevede desființarea biroului executiv, reducerea numărului de prim vicepreședinți de la 4 la 1 singur, crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, dar și sancțiuni care vor fi luate mai ușor în cazul șefilor de filială. 2500 de membri sunt așteptați să ia parte la congresul de azi. Ministerul Apărării și Ministerul de Interne au pregătit măsuri suplimentare pentru securizarea zonei litoralului odată cu debutul sezonului estival. Președintele Nicușor Dan a anunțat că instituțiile române au elaborat un plan de patrulare pentru creșterea securității după incidentul cu drona care a explodat recent în portul Constanța. Momentan, raportul despre cum a ajuns drona maritimă ucraineană în zona românească nu a fost finalizat. Șeful statului a spus că dialogul cu partea ucraineană va continua și săptămâna viitoare. Vineri și ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat că se așteaptă să primească în următoarele zile explicațiile oficialilor din Ucraina privind incidentul. Oficialul român a trimis părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări. Domnul de căldură s-a instalat deja peste vestul Europei. Franța este vizată astăzi de un cod roșu de caniculă. În aceste condiții, guvernul de la Paris a interzis consumul de alcool în spațiile publice. Asta în condițiile în care astăzi în Franța are loc sărbătoarea muzicii, iar artiștii vor ieși pe străzi cu spectacole gratuite, iar oamenii se vor distra până târziu în noapte. Guvernul a solicitat limitarea consumului de alcool pentru a proteja serviciile de urgență și de sănătate și pentru a permite personalului medical să se concentreze asupra îngrijirii celor mai vulnerabili. 35 de departamente franceze sunt vizate de codul roșu, inclusiv regiunea Parisului. Alte regiuni sunt sub alertă portocalie. Gabriela Ruse și Irina Begu au șanse să ajungă pe tabloul principal al turneului de tenis de la Bad Homburg. Gabriela Ruse a ajuns în turul 2 al calificărilor după ce a învins-o pe chinezoaica Shuai Zheng cu 7 la 5, 6 la 4. Pentru un loc pe tabloul principal, Gabriela Ruse o va înfrunta pe Taylor Townsend. Irina Begu a învins-o tot ieri pe Tamara Korpach cu 6 la 1, 6 la 4, iar pentru calificarea pe tabloul principal o va întâlni pe jucătoarea franceză Diane Paris. Ambele meciuri ale româncelor vor avea loc astăzi după prânz. Jumătate de țară este vizată azi de un cod galben de caniculă. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia în vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei se încinge atmosfera, vom avea disconfort termic, iar maximele ajung între 31 și 36 de grade. Perioade cu averse pot să apară în a doua parte a zilei la munte, în vest și nord-vest, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

David Guetta, Forever Young, bună dimineața, aici pe Pro FM, zi de weekend în continuare, 21 iunie, cea mai lungă zi din an, solstițiul de vară astăzi. A început de vreme ziua asta și se termină târziu, o să avem o grămadă de lucruri de făcut, timp să le facem pe toate, ceea ce sună foarte, foarte bine. 8 și un pic arată ceasul, bună dimineața, rămân cu tine până la 10, Florin Goldic sunt, vin cu piese tari în ora asta, imediat vine Rare și

0: Ia aștept să văd cine este următorul sau următoarea câștigătoare a experienței Follow Pro FM. Mergem la München data viitoare. Acolo o să-i vedem pe cei de la BTS. Iar în scrierile pe care le avem până în acest moment, o vedeți faptul că există foarte, foarte mulți fani BTS în România. Și nu numai, pentru că au fani în întreaga lume. Ei bine, în fiecare vară se pare deja avem o tradiție să mergem la cele mai tari concerte și experiențe din Europa împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Mergem la München la concert BTS. Poți să ajungi acolo dacă participi la concursul nostru și la momentul înscrierilor din fiecare zi de luni până vineri pe piesele de concurs trimiți mesajul audio care te poate duce în finală, iar în finală avem un câștigător sau o câștigătoare care mai ia pe cineva pentru că e plus 1 și merg împreună cu doi DJ Pro FM să vadă o trupă fenomen. BTS la München, Follow Pro FM, toate cheltuielile asigurate împreună cu prietenii de la Carpat în turism, adică biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concert, toate lucrurile asigurate, all inclusive, împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Toate lucrurile astea sunt atât de ușor de câștigat dacă ești cu urechea pe radio, prinzi concursurile și intri în finală, astfel ai toate șansele să pleci la München ca să-i vezi pe cei de la BTS live. Follow Pro FM, experiențele verii sunt aici, la Pro FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50%.

Jake, bună dimineața! Uite, primesc pe mesaje de WhatsApp întrebarea: unde sunt toate detaliile despre concursul Pro FM? Follow Pro FM, cel care te duce la München, la BTS. Ei bine, în afară de ce auziți la radio de la noi, detaliile despre concurs sunt și pe site, ca de obicei, pe profm.ro, în știrea de concurs. Toate lucrurile sunt acolo prezente, poți să le citești și să te informezi. Cel mai important lucru este să asculți radioul și să prinzi piesele de concurs, așa îți poți asigura un loc în finala care te duce la München, la BTS, la următoarea experiență Follow Pro FM, care nu e nici ultima în vara asta, în cazul în care poate nu reușești să ajungi acolo. Rămâi în continuare cu urechea pe radio, pentru că mai avem câteva. Tot pe site ai toate detaliile. Lidia Bublea, Amândoi Imediat și Ador Ador de la AMI. Bună dimineața! Pro FM.

Damiano Davy, Tango la Pro FM, dar cine are aplicația Pro FM deja vede ce piese se aud la radio, ce cântă în fiecare moment, pentru că avem o aplicație nouă de mobil pe Android și pe iOS, o găsești în App Store și în Google Play. Acolo sunt piesele în fiecare zi, asculți radio-uri de oriunde, vezi ce piese se aud la radio. Prins piesele de concurs de oriunde ai fi, uite un avantaj foarte mare dacă vrei să ajungi în vara asta la cele mai tare experiențe Follow Pro FM. Evident, știri, informații despre concursuri, live-urile noastre, tot ceea ce se întâmplă la radio este și acolo în aplicația Pro FM. Poți să și reasculți emisiuni, podcasturi, toate în noua aplicație Pro FM pe care o găsești în App Store și în Google Play, disponibilă chiar acum. Descarcă-o și tu dacă n-ai făcut-o, pentru a fi împreună oriunde. Oriunde există internet în lumea asta, ai Pro FM cu tine și ai vibe-ul de vară, că asta ne place în vara asta, să ne distrăm împreună, să ascultăm muzică și uite, vin piese tari imediat. Scurtă pauză, apoi The Second Voice, Let Me Be plus Heaven, I Run, Neața.

0: 1 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2x2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

știrile la 9 fix, apoi continui cu hiturile, vin cu muzica în dimineața asta până la 10 cu tine, Florin Goldic sunt, până în fix, până în ora 9, mai am accent, Don't Leave, cu Misha Miller, foarte tare piesa asta, mă întorc după și povestim și despre aniversații zilei, ascultăm și ceva piese interesante, evident, toate aici la Pro FM, on air și online, chiar și pe noua aplicație Pro FM în App Store și în Google Play, dacă ai descărcat-o deja ne asculți de acolo, așa că îți mulțumesc, dacă nu, poți să o descarci. Cât de curând, da? Este nouă, fresh, în App Store și Google Play, pe telefonul tău, o găsești oricând acolo în magazinul de aplicații și după aceea ne poți auzi de oriunde și în orice moment, la un tep distanță, așa cum trebuie. Rămânem împreună!

0: Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Bellarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele Turciei ar urma să facă o vizită la București cel mai probabil în acest an. Iașul a primit trofeul Mărul de Aur și Centra Ormuz a fost din nou închisă. Președintele Turciei ar urma să facă o vizită la București cel mai probabil în acest an, a anunțat ieri la Istanbul președintele Nicuș Ordan. Tot atunci va avea loc și o ședință comună de guverne, iar șeful statului spune că își dorește și organizarea unui forum de afaceri. Nicuș Ordan a participat ieri la Istanbul împreună cu președintele Recep Tayyip Erdoğan la ceremonia de acordare a pavilionului corvete care a intrat în serviciul forțelor navale române. Președintele a mai anunțat după întâlnirea de la Istanbul că România și Turcia își vor extinde parteneriatul strategic bilateral cu accent pe securitatea la Marea Neagră. Iașul a intrat în galeria marilor destinații turistice ale lumii. A primit trofeul Mărul de Aur, prin care a fost recompensat pentru eforturile de a proteja moștenirea lăsată de generațiile trecute și de a o valorifica prin turismul sustenabil. Distinția este acordată în fiecare an de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, unei organizații, oraș sau unei personalități. Primul trofeu Mărul de Aur a ajuns în România în 1975, fiind acordat Bucovinei datorită mănăstirilor cu picturi murale exterioare. De-a lungul timpului au fost recompensate și mărginimea Sibiului sau Delta Dunării. Teheranul a decis să închidă din nou strâmtarea Ormuz după atacurile izraeliene din Liban, pe care le consideră o încălcare a armistițiului recent convenit cu Statele Unite. Dacă agresiunea continuă, vor fi implementate măsuri suplimentare, au transmis armata iraniană și Corpul Gardienilor Revoluției. Oprirea luptelor din Liban este o condiție pentru începerea perioadei de 60 de zile de negocieri americano-iraniene în privința programului nuclear al Iranului și altor aspecte din acordul de pace. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că se așteaptă să plece în zilele următoare în Elveția, unde sunt programate aceste negocieri, în continuarea memorandumului de înțelegere semnat săptămâna aceasta pentru încetarea focului. Cupa Mondială ajunge în spațiu. Mingea oficială a competiției a ajuns chiar pe Stația Spațială Internațională. NASA a publicat un scurt videoclip în care astronauții se distrează cu mingea oficială, executând lovituri de cap, pase și acrobații. De altfel, stația a fost utilizată timp de mai mulți ani pentru cercetări științifice asupra mingilor de fotbal, prin care să se înțeleagă modul în care masa lor internă le afectează mișcarea, stabilitatea și rotația. NASA a anunțat de asemenea activități legate de Cupa Mondială, la care vor participa membrii emisiunii Artemis 2, care a efectuat recent un zbor în jurul lunii. Jumătate de țară este vizată azi de un cod galben de caniculă. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia în vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei se încinge atmosfera, vom avea disconfort termic, iar maximele ajung între 31 și 36 de grade. Perioade cu averse pot să apară în a doua parte a zilei la munte, în vest și nord-vest, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

mai lungă zi din an astăzi. Solstițiul de vară, lucruri interesante se pot întâmpla într-o zi atât de lungă. În primul rând avem timp să facem mai multe lucruri și mai multe zi pentru bronzat, pentru relaxare, mai ales când pică în weekend, dar și pentru muncă, pentru cei care au treabă astăzi. Spor la treabă tuturor, chiar și duminica știu că se lucrează și să vă iasă ziua cum vă trebuie, cum aveți nevoie, celor care se relaxează atunci cea mai lungă zi din an, să vă priască și să încapă toată relaxarea de care aveți nevoie. Bună dimineața, aici pe Pro FM, spor la cafeluță în dimineața asta, dacă ești deja la cafea, micul dejun sau ce mai ai de făcut acum, drum bun celor care sunt chiar și la ora asta la volan, deja de la ora asta. Super hituri imediat, Lazy Ed, mor după tine în câteva momente, plus Francis on my mind, this is my time.

0: Jamaican de la Eugen la Pro FM. Bună dimineața, zi de sărbătoare astăzi pentru cei care sărbătoresc ziua de naștere. 21 iunie, la mulți ani sărbătoriților zilei. Să aveți o zi cum vă place. Ziua cu siguranță e lungă, la fel să vă fie și noaptea de petrecere. Sau mă rog, să fi fost deja dacă s-a sărbătorit, sau poate urmează în alt context. Oricum ar fi, la mulți ani. Să aveți ce vă doriți, să aveți prietenii, familia, pe cine vreți voi și cum vreți voi aproape. Și dintre vedete putem menționa deja câteva importante. Azi este și ziua lui Brandon Flowers, vocea trupei The Killers, emblematica trupă The Killers, face 45 de ani. Tot azi este și ziua lui Chris Pratt, actorul Chris Pratt, care împlinește 47 de ani. Colegul Bodonea l-a intervievat anul trecut pe Chris Pratt. Astăzi este și ziua Lanei Del Rey, născută în 85, 41 de ani face și ea, o cântăreață foarte cunoscută tuturor. La mulți ani și vouă, cel mai important, vouă celor născuți pe 21 iunie, care ascultați Pro FM acum, sau prietenilor voștri, familiei, pe cine aveți sărbătoriți, să vă fie ziua cum vă place. La mulți ani. Și vine și piesa asta imediat pentru voi, Glide de la Naked, apoi Andia, Inim. Bună dimineața!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame 4,99 lei. Lakmi, ciocolată diverse sortimente 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electricking. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.

Bună dimineața, aici pe Pro FM. Povestea mai devreme despre aniversații zilei. Încă o dată la mulți ani celor născuți pe 21 iunie. Însă am menționat-o și pe Lana Del Rey. Astăzi este ziua Lanei Del Rey, una dintre vocile care au făcut popul să sune mai cinematic, așa, mai nostalgic și cu voce foarte ușor de recunoscut. Ei bine, e născută pe 21 iunie și Lana împlinește astăzi 41 de ani. Și pentru că e vară, mergem direct la una din piesele ei emblematice, dar într-o variantă care a dus-o și pe la party-uri și în cluburi. Summertime Sadness, un super remix ca să fie mai dinamic, mai cu energie de dimineață. La mulți ani, Lana Del Rey, la mulți ani și vouă celor sărbătoriți astăzi pe 21 iunie. Ești pe Pro FM.

Plină desfășurare, prima experiență Follow Pro FM. A câștigat această experiență ascultând radioul Pro FM, a dat mesajul, s-a înscris și în final a fost marea norocoasă care a plecat împreună cu iubitul Sabina, pe numele ei, ascultătoarea Pro FM, la Paris ca să-l vadă pe Bruno Mars live cu Miruna și cu Venger. Urmărim pe social media, pe Instagram, story-urile, aventura lor, experiența all inclusive de care au parte, pentru că toate cheltuielile sunt asigurate, bilete de avion, transport, cazare, bani de buzunar și biletele la concert, toate asigurate, și nu e singura experiență de genul ăsta. Ne pregătim pentru următoarea BTS, toate informațiile sunt și pe site, înscrierile sunt în plină desfășurare, iar experiențele astea cu siguranță sunt cele care o să rămână în memoria tuturor celor care participă în vara lui 2026. Sunt mai multe, sunt acolo pe site toate detaliile, iar la radio vin hiturile în continuare, Moachii, imediat Zerb și Ed Sheeran, în câteva momente Shivers. Bună dimineața!

face 10, după vine Mircea Ivan cu tine, iar la fix sunt știrile Pro FM. Este una dintre cele mai importante zile din an, sărbătorită peste tot în lume, în diferite feluri. Este cea mai lungă zi din an, solstițiul de vară. Este vară în toată regula, practic, în acest weekend. Să ai o zi excelentă, cum îți place weekendul să fie, cum trebuie. Florin Goldic sunt, pe final de oră mai vin cu o piesă tare de la Florian Rus, se numește

0: Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merit.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89 de lei 99 și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Muzică în boxe. Content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Un nou mesaj rău alert a fost emis azi noapte în județul Tulcea. Socialdemocrații decidează dacă susțin guvernul Adrian Veștea și de mâine se pot face din nou înscrieri la grădinițe în etapa a doua. Un nou mesaj ro alert a fost emis azi noapte pentru nordul județului Tulcea. Mai multe drone au fost sesizate de radare în apropierea graniței noastre după atacurile Rusiei asupra Ucrainei pe malul Dunării. Două aeronave Eurofighter Typhoon britanice au decolat din baza aeriană Borcea pentru a monitoriza situația. Potrivit Ministerului Apărării, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar alerta s-a încheiat în mai puțin de 2 ore. PSD decide astăzi dacă susține învestirea cabinetului Veștea și dacă intră sau nu la guvernare. Președintele Socialdemocraților Sorin Grindeanu spunea în cursul săptămânii că decizia finală va fi luată după consultările interne din partid. PSD a prezentat și lista de măsuri pe care le consideră obligatorii pentru acordarea sprijinului parlamentar viitorului executiv. Programul de guvernare trebuie să includă măsuri clare pentru protejarea populației și stimularea economiei, de la majorarea salariului minim și indexarea pensiilor la oprirea măsurilor de austeritate și continuarea plafonării adaosului comercial. Învestirea guvernului Veștea este încă incertă. Premierul desemnat a anunțat vineri că a definitivat programul de guvernare. Totuși, lista de miniștri nu a fost finalizată și depusă în Parlament. PNL, USR și UDMR au anunțat deja că nu vor susține învestirea guvernului Veștea. Un anunț similar a fost făcut și de către liderii AUR. A doua etapă a înscrierilor la grădiniță începe de mâine pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape. Potrivit calendarului oficial, cererile pot fi depuse până vineri. În situația în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, se vor aplica mai multe criterii de departajare. Rezultatele vor fi anunțate pe 9 iulie. Din acest an se pot face înscrieri și pe tot parcursul anului școlar în situații excepționale, în cazul în care se deschid creșe, grădinițe sau servicii de educație timpurie prin proiecte sau programe. Japonia scumpește vizele pentru turiști. Guvernul nipon va majora taxele de eliberare a vizelor pentru străini cu 400% începând din iulie, de la 16 euro la 81 de euro. Este prima astfel de creștere în ultimii 48 de ani pe fondul inflației și al deprecierii yenului. Decizia nu vizează țările incluse în programul de scutire de viză al Japoniei, precum Spania sau mai multe țări din America Latină. Românii pot călători în Japonia fără viză pentru șederi de maximum 90 de zile, cu condiția desfășurării exclusive a activităților neremunerate. Germania s-a calificat în 16-mile Cupei Mondiale după ce a învins aseară Coasta de Fildeș cu 2-1. Golul victoriei a venit în prelungiri și a dus echipa condusă de Julian Nagelsmann pe primul loc în grupa E cu 6 puncte. În aceeași grupă, Curaçao, care participă în premieră la Cupa Mondială, a obținut un punct după egalul 0-0 cu Ecuador. Olanda a făcut scorul zilei după 5-1 cu Suedia. În aceeași grupă, Japonia a învins Tunisia cu 4-0 într-un meci arbitrat de românul Ișvan Covaci. Jumătate din țară e vizată azi de un cod galben de caniculă. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei se încinge atmosfera. Vom avea disconfort termic, iar maximele ajung între 31 și 36 de grade. Perioade cu averse pot să apară în a doua parte a zilei la munte, în vest și nord-vest, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Mircea Ivan, la Pro FM.

0: Mircea Evan sunt și astăzi în zi de duminică ne reauzim aici, pe frecvență. Ne auzim și cu aplicație nouă despre care o să vorbim imediat. Ne auzim și cu Falopur FM, concursul care își alege foarte curând un nou câștigător ca să meargă la BTS. Ne auzim și cu câteva știri interesante pe care le-am selectat, că nu puteam să vin așa cu mâna în altă parte. Și bineînțeles și muzica bună, că vorba aia suntem la radio, ce facem aici? Avem Sico Toy ora asta, Pan Monkey, Swedish House Mafia, Emma, Puia, Damiano David și Smiley. Dar piesa orei vine de la Teddy Swims, Mr. Know It All. Mircea Evan sunt, începem!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Teddy Swims și Mr. Know It All la 10 și 26 de minute. S-a întâmplat o treabă foarte interesantă pe litoral. Mahmut Orhan, unul dintre cei mai virali DJ de pe planetă, a venit să facă show în Mamaia și ce credeți că a făcut? A împărțit sarmale. O să vorbim imediat despre treaba asta. Deocamdată aș vrea să te întreb pe tine și să-mi scrii pe WhatsApp la 077 100 1872, dacă tu ești de acord ca în club atunci când dansezi să se întrerupă muzica pentru a veni ori o roabă cu șampanie, ori să vină niște fete care să care pe o platformă sau pe o tavă găleți de șampanie și de chestii. Ți se pare chicios sau ți se pare că adoptăm și noi moda de afară? Scriem pe WhatsApp că sunt tare curios și de Mahmut Orhan vorbim imediat. Acum însă, Palm Monkey, Augazi și cu tălpile goale de la Mira, la Pro FM.

Artiști încearcă să impresioneze publicul, ba cu artificii, lasere, ori diferite momente spectaculoase. De exemplu, Steve Aoki aruncă cu tort înspre oameni, Tiesto și arunca și anume căștile la începuturile sale. Acum nu mai face treaba asta, însă Mahmut Orhan, care a venit în România, a avut și el depus niște muzicuță pe litoral, a intrat în istoria muzicii electronice pentru tradiția de a arunca cu... Ce? Cu ce credeți că a aruncat Mahmut Orhan? Cei care n-ați fost la mare, probabil că nu știți. A găsit o variantă balcanică a ritualului de aruncat lucruri și anume a luat o oală cu sarmale. Dacă tot a venit în România, practic locul în care se spune că s-au inventat sarmalele, deși eu am serioase dubii că sarmalele s-au inventat la noi. E ceva sârbesc, balcanic, sigur, dar sigur nu s-a inventat la noi. Noi micii am inventat. Și probabil coliva, deși și coliva e grecească. Divaghez! Ideea este că domnul Mahmut Orhan, cum s-a dus el la pupitru, a venit un prieten care e și patron de clinici și a adus o oală cu sarmale. Și omul care e pe bază de interacționat cu publicul, nu stă așa ca... nu stă la poză, efectiv, pur și simplu, acolo când pune muzică, a luat câteva sarmale, le-a gustat, după care a zis, stai domne, așa că nu putem să mâncăm singuri, e urât, așa că, așa cum se mai trimit câteva pahare cu șampanie sau cum mai primești o felie cu tort în față, dacă te duceai la pupitru, primeai o sărmăluță de la Mahmut Orhan. Superb sau ce? Superb! Smiley cu Reveria, ascultăm noi în continuare și Roses, I'm Back de la St. John, un remix foarte bun, chiar aici, la Pro FM.

ora 9 minute înainte de ora 11, dar nu cred că mai e cazul să oprim. Atunci când era iarnă, am simțit un pic nevoia asta. Acum cred că este exact ce trebuie. Vremea este de vară, este soare, nu plouă absolut nicăieri în toată țara și nu avem chiar canicula aia pe care am văzut-o în Italia și în Franța, unde se închid școli, se întâmplă niște lucruri. Noi suntem bine de tot. În acest moment am dat un refresh la temperaturi. Ia să vedem. Brașov, 22 de grade Celsius. În București, 27. Mamă, de când am mai zis eu treaba asta? Cred că de anul trecut. La ora nici 11 nu e. În București, 27 de grade. Cluj-Napoca, 25, la fel și la Constanța. Craiova, 26. Galați, 24. Iași, 24. Oradea, 28. Atenție, câștigătorul. Cel mai cald este la Oradea. Târgu Mureș, 24. Și Timișoara, 25 de grade Celsius. Am primit și un mesaj direct de la mare. Am 40... Nu, ăsta e următorul. Bună, Mircea, o vreme bună de la malul mării, fără temperaturi mari momentan, 26 de grade Celsius. Și mai zice, am 48 de ani, vremurile se schimbă și nu ai zice că e ceva anormal, dar să nu se întâmple ca la colectiv. Corect? Sarmaua din partea asiatică, ca și chifteaua de la turci. Apropo de ce vorbeam cu Mahmut Orhan mai devreme. Bun, gata, deci vremea este exact ce trebuie, muzica mai lipsește și aici ne ocupăm noi. Mai avem timp până în fix de Alex Parker și Heartbreak, iar după ora 11 te aștept ca să vorbim și despre Follow Pro FM și despre aplicații și multe, multe altele. Așa că stai cu mine!

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 10 minute. Da, este duminică și este cald și este vară și este exact ce trebuia. N-am rugat, eu cel puțin am rugat foarte mult să vină vremea asta odată. Eu care sunt născut iarna și care am zis până la vârsta de 38 de ani că îmi place iarna, e, iarna trecută m-a lecuit complet. A fost prea mult, cu prea multă zăpadă, prea frig, gata. Hai acum să mergem la mare, la munte, să vină vacanțele, să fie ce trebuie. Da, da, da, da, da, da, așa da. Și bineînțeles, dacă ești în drum deja spre vacanță sau dacă te duci să-i vizitezi pe ai tăi sau pur și simplu ai ieșit din casă, ești cu aerul condiționat pornit și cu Pro FM la maximum în difuzoare, sper, fii sigur că vei primi cele mai bune hituri. Am Eminem, ora asta, am Joe, Rareș, Ina, Misha Miller, DJ Snake, Dua Lipa, The Second Voice și mulți, mulți alții. Dar piesa orei este Shimza and Arco cu Fire Fire. O ascultăm imediat în program. Până atunci, stai cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: München, 12 iulie, concert BTS!
9: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
8: München, 12 iulie, concert BTS.
9: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei, Colgate pastă de dinți diverse sortimente, 18,99 lei și Clear șampon de 360 de mililitri diverse sortimente, 23,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
12: Ai 30% reducere la produsele Sensodyne Clinical 75 de ml și gama de periuțe Sensodyne până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.
16: Știm, ai un feed impecabil.
17: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

FM la 11:28. Știrea dimineții pentru mine și de fapt cred că știrea săptămânii cu siguranță. Am râs de am murit, efectiv. Deci un domn s-a dat drept purtătorul de cuvânt al poliției române și a început să sune oameni, efectiv, la nimereală, să le ceară diferite date, ca după aia să deschidă niște credite în numele victimelor. Decât că în încercările sale de a suna cât mai mulți oameni, a dat fix peste purtătorul real de cuvânt al poliției române și s-a întâmplat efectiv ceva minunat. Vorbeau omul care pretindea că este omul cu omul care e de fapt omul. Da, dincolo de situația asta care e ultra amuzantă și tipic românească, efectiv, deci ceva mai românesc de atât nu există, polițiștii atrag atenția, ofițerii spun că astfel de tentative de fraudă sunt tot mai dese. Așa că mare atenție, dacă te sună cineva care îți cere date bancare, care îți cere să efectiv vrea să aibă acces la intimitatea ta, cel mai probabil este o farsă și ar

trebui să fii și tu pus în gardă, cum ar veni. Eu te pun în gardă însă că se apropie Camrad cu Hug Yourself, se apropie și Coil Ray cu Players și vine și David Guetta, ce să mai, cu Beautiful People aici la Pro FM.

atenție și mare, mare grijă, pentru că a venit vara cu adevărat. Este și solstițiul de vară astăzi, ceea ce înseamnă că este cea mai lungă zi din an și practic de mâine, ușor, ușor, o să înceapă să se scurteze ziua și uite cum ajungem noi în decembrie să se întunece de la ora 4-5. Voi știți la ce mă refer. Sau să răsară soarele după 7 dimineața. Acum însă e cea mai lungă zi, este noaptea cea mai scurtă, practic, și te rog foarte, foarte mult să fii atent când te expui la soare. E perioada în care trebuie să începem să ne dăm cu crema aia cu SPF-uri de 50, de 100, de whatever. Cât mai mare să fie procentul de SPF, mare, mare grijă și la prelungirea, expunerea prelungită la soare, pentru că poți să iei insolație. Deci recomandarea medicului este să stai cu SPF, să te dai cât mai mult SPF absolut peste tot și pe față, mai ales atunci când stai în mașină, de exemplu. Dă-te și pe mâini, dă-te peste tot și neapărat ascultă Pro FM. Asta zice orice medic. Întreabă, dacă nu mă crezi, întreabă. Rareș cu apus de soare, ți-aduc eu în continuare, și bilet doar dus de la INA ca să ne meargă bine în această zi de vară.

6 minute înainte de ora 12, pe final de emisiune mi-a scris și Dana, cea mai tare producătoare de la Digi24, că mă ascultă. E super, e super, pe final de emisiune, bravo Dana. Hai că mai e și săptămâna viitoare o zi, mai avem de fapt două zile săptămâna viitoare când ne auzim. Ne auzim de fapt și mâine, de la ora 13, când voi fi practic pe post de Miruna. Dar pentru astăzi asta a fost, mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Mâine de la ora 13, cum ziceam, ne reauzim aici la Pro FM. Iar până în fix mai avem timp de un Jonas Brothers, un Live Before You Love Me. Iar dacă vrei să te pui la curent cu ce se întâmplă în PNL, Congresul Extraordinar, intră pe digi24.ro, afli toate informațiile acolo. Dacă nu, stai cu mine cu muzica aia bună, pentru că și după ora 12 avem hit după hit aici la Pro FM. Mircea Evan sunt eu, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Taft până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2 ori 2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport,

0: 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
12: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
14: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
5: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și mari.

0: Carrefour îți descurcă și bugetul și ziua.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: prezintă Codul Grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: pornesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: München, 12 iulie, concert BTS!
9: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
8: München, 12 iulie, concert BTS.
9: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: și bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diaree și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: München, 12 iulie, concert BTS!
3: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
2: München, 12 iulie, concert BTS!
3: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism! De 30 de ani călătorim împreună!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
7: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: FM.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Palau Pro FM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: noaptea.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah! Open Radio.

0: ai gust bun la hituri. Mm. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro.